Dale. Bani o bani na ya kijima na mini bani ya bani nzura ji. Eh, wa kijima abri shanka wa kijima abri afrim na. Banda awan bere kon gwana aliki na sona ni na moto sha aliki na nyamba zo wahara. Kenka kenka gwere kon. Me wa kijima abri ya.

Moi, Vieson, Nimbam, Shimbam. Radio communautaire, Suisse, ce format, Yo Sanganzo, Miti Abrasaninzo, Yo Radio Nsou. Yo Yoga Fache. Jamakere Papati Sangawa, Yeshuyama Kwaba. Yo Yamumbo. Naman Gashanyama. Gashanyani Bita, Gashanyani Wo. Sanyabe wen yambrafye to nyime me semengonya. Kurufye be pakinu fame mengo nyime senge ale kiraso. Yekre sanga wangrima. Ne toko fe koko ne fako feme plindo. Yemina na nyime feme. Yobi yomea. Binati yomea. Bituko yomea. Nibela kumviki ba yomea. Nyine shiri nyoro shiri kwa. Namame yo gutri. Oyoda kane bunu ne shinu ki ireti yofa. Kandano fako ye joko. Kandano fako deke kunkun karepo pati. Bekuro ke mati yakia. Ni yue kire. Ye shire bebrebe mikone. Ni yue kanda. Ni ye sorwa. Ni yue kanda. Ni ye deke kunkun karebe fri anyunu tie. Inyunu parika nyemi fakiri ya drunya tanani. Ye yandi shire ajake kikiriso dikebe ya buya we sangankare iri na wune mba kunu lafya iri kwa iri fa iri mwa iri kuroya tonyemi ime lafya yala mboko mlebu dokti ya beberebe mbe mwenye wabi ebre tobutoko sombe mi yiringi yo yebua we beberebe ya kanshifemeni nede ya shi ne shire ki ima bu lafya mea torefo ke torefo ime ima bu lafya torefo ke torefo ime tuntubu mea ima bu lafya yarebe na lafya kan ime buke lafya su buke ye wa njwenu ya natia ulanu ya natia bunu ya natia to ime yue kanda ni ingunu tie yue dalili inye ingunu padika dike kunkun karebe asifa kwa shembu ye shirife mekulini ya ulakuni fiti ya ya kanshi njimba nkarebe bafite ngarama nusku sono kareni bukata ati nkarebe fene kwa kuye bukata kibia yune di imewe dalili imewe dalili biba ula ime dishire ime ula barkanu biba namba mahe nyebatino to ime yukandani mushiba yukandani mushiba deke konkon karebe fena fako baka subunatia bula subunatia nje subunatia deke konkon kare nyeme yobu kanda ni mushiba mwe ba mwe bie son nimba mushimba sanga bi okura yoso kika la barbi wea sasune buifama ndamashi na ya kurufa la bar mba anuma ya yobu ndori ya toko tengesu na wara yaka yeswiti bibu nyeshi suma yarebe yefa kontor mbe fri cash power ya koto kredi na ebogo nukana ikurubani suma elebari kama manani igina nji kwa jina hari ya leke krefinje nyini sanga nefo kaya bushi nefa ulanu ya kwa to kredi na ebo ulanu nyini sanga nebo iri ulama nyini sanga nesubu ini su ulama Bushiria meme ya urisaki mefeko saki nyini sanga ni busfayo jumambim busushe shedikembi msubu mashinu yiri maa ikuro meme ya neye kurubu kredi ngonuna nyini bunga manlabari na anti bakiri sanga nsume yambu talari toa kurubu gonu inanjumaskua anyandi kurubu gonu ama sanga na ya ule sanga no tonyini sangani yiri tende ya kan biko yuka ya kuliso ikuru yu aso nyini bunganda ama shina yu ama nshe nzuti asabi ama tereni bere sanga kere labara baso ya buifa mam ya tibuo nefa chie mengu budama shi na buyo ama nshe buyo ayikara shini lumio sarambia wanuni ili ble iki abranyoni nyo anumale awuru bambakani ide mwafamu ulabusa ya famama.
Yatoko tengesuka Yeshua Asaki Irina na Chaba Asaki Alaji Asaki kwa Alaji na Chaba bedongo shiso. Iwo duane debweni Irina Aryon Yonobere. Ibuawe ya duanuma itoko buawe. Kimo tochia ishi anu afetato. Anu meftini fa budori kotie payuka kotie kummeloti tienzana fena fa juduan ati meferinle yefiti tora nimba mishimbam nina noni tori na bidon 25 litre nsko beo nobeko nisko ato asusu yesu shire bene yesu shire la moya yesu shire tanafokare kajende bibuko yoka banya terifye nesku kodi a horma budo yibukurungu ya anfere elamba su abrangona mbeni moche abrana ni moche abraso niku Yeshua na Chaba Alaji na Chaba isubu ni ndori mea kajande nebu kasuni tu jama jama sukubi unatia okwa yuka banyela bari na jande ame kurutui nidi a horma tonye mewe terifye ahine itishebo labara anme buam ngarama nunga shanyama buka karabam bukano yo karabam yono ya kan shiangwa beberebe biko yo kabatima skune bubu shejure nzok subri aufabie koto nzok sukokora aufabie tumbu aufabie nani egisano aufabie nibula mwe nyinga karepapati sutiambuna nabuwe karepapati shejure kanaware yeni yeye nabara yegor bareta nafo bereke natari nidurunya paki Yeshua awanu kankarafu yi yenga natari yiri nidurunya paki ya nzok shubrile anuma kishini fako fitri nusanga krifi nusangale yeni ndarisa kwaso yeni kakishibu ya ngaramanu ya kurayu isutuwa krifi ngonanu ngashia nyama mpiem ngbafram chaba kere papati anyi labari ni etu kufabu kaso biko yuka bati bibatima ya kakisu bubu shejwere kadekebe yotu yale nafeme nzarafeme alaji na mbiyama tabiza ka ya bubu shejwere do nude jama naga ardima famboro ya subu shejwere zongo sherki zongo subu shejwere nude jama nabia sosa funyina na nakma ali nude jama kere papati ya subu an shejwere limamu nzara limamu nida jama kere kunkone kerebo haufabie gono haufabie zongo karamo haufabie shirabu pachadika haufabie shirabu limamdika haufabie nibu kere nibu jama ajaso karamo dika ajaso karamosu da haufabie koto ajaso njesu mbele kere kunkone haufabie nibu da jama yesu buhan kere shejwere koyu kama atibu kaswa kumano haufabie Narika ufabie atakorodika ufabie Lano kon mwaya kon nabie sokon Yesubu hankere papati shejwere do nantia Ando fom Yesu nyesa wala kuna Subo jama kere shejwere do Ani shejwere zuko lairi dika ufabie Bachunguru biya ufabie Subo hankere shejwere Chinda kon kon kere papati Duane chinda Sangbana chinda Fomoro chinda Jabo chinda Zongo chinda awur pakrebe woni kindam no yesu ban kra shejure nantia yedama shi ne yamanshe bebo korobu kare ne koroko yeni sutura irina natare yina yeni wa berke natare le beti awano kankara fude yi ni durunya pakinga anma ya kurayu sutura ngaramano bebati bukaso bebati ma tokoman labare ne da jamabe butiranu mankare bukari ya kuruko yu isuturani ya damashi ahini iti shebo labari ya tukufabu kasu ifti manya manya ufabie manya femeni ide jama kare konkone njabie mama Ibrahim koto yanga kondia ufabie manya dole Yeshua mama nana koto ya tanafo kojo jamja bekere konkone bebo nzara kojo aufo bebo momoti mbo bara kojo aufo bara ni de la moyale
au fabie nandoma koto njisan ya mo njabie nana kwamikan directeur ya nana kwamikan beti karakrifo ni fasule beti karakrifo bangako bangode to yeshiwa directeur ya nana kwamikan le yeshiwa akoko ko koto akoyombo beti karakrifo ni wo ni faso yanga bende no nzara yetana fo ako bewo momoti ini gisanu baram nim bien kar kokone yanga ko gisanu la moya kar bebo momoti bebo nzara bebo gana ni bebo ko divoa anole be kar sutie mona na bobo e kar papati shegure na ware yokurawe sutrashi dongo atima yanya labarna bwande bebo tisko bukasu ya toko bukaswa dama yeshi enabie so yetana fo nana ko beti yanga momoti awfo bie femen zanga yiri ni durunya pakia ini durunya pakiri sarambe wonu ni kambra nyoniko fako jinangino dama yanga kongwe krefi burne koni miti abrasa miti abrana ni jenu yeshinda risa kwa swa ila fo abramo chweni nzo yini durunya pakira bufeko doktia na salam de doktia nso yiri namba trom de doktia ni esperanshi yini durunya kwa pakiri do dongo ti labari dongo atima ya faba fe uwe na jama kere kwa pati korotika de kebe tuyele nanako momote hafo bie yiri ni durunya kwa kia anyi labari ni sukoma manyala moya kere kunkoni nadika fabie ni de jama kare konkondo suman kare labari adena kare konkontia nzara bara ni biye sokare nzara feme nabiye so alaji nambiye ma tabi zaka ini moya kare ayi labari ni sukoma ye nzara mer yirina nukom yesu mo labari do natia ni mani nukom ni mani bunga mo labari no de jama kare ngabye jababu na nyemeka ini de moya kredo jango kofi ni gisano bara ni bieso ako mustafa ni moya kre konkoni yeshiwa konkwe komna ni de jama njabie naja amado ini moya kre konkoni amado kwasika ini de jama alaji amado manya ni de moya kre konkoni sule sheka ini de jama sheka kojo ni de moya kre konkoni doku yeshiwa dokudu na kwamle ini moya kere konkoni bako musa ni de jama bukari kanda ini de jama kere konkoni be kere be bu manya yesu man kere labario be ko kama atima shebo labara dama yeshua ya nabi so nanako yiri ni durunya kwa ki sarambe wonuni ikhabra nyoni kusu aloko fi gisano barani biye so be bo sadori sungare gisano barani biye so be bo sadori teba lambini ni de jama kare kwakwati be bo komongo kan baba kukura yanga baba kukukan baba kokokan ni de jama kare kwakwati be bo ni faso be bo nyangbandi suman kare konkon labario na dena ya kare konkon korotia ni labarani to kokoma boroma gisano barani biye so kere kwakwati be bo nyangbandi tondani gisano barani biye so be bo bulori yeshua kosi kwam ini de jama kere be bo pani yetana fo ajua bingoro ni moya kere be bo chara kweni zenabo ni de jama kere be bo chara kweni karim ini de jama kere konkone be bo nabu joko yeshua mangsa ni de moya kere be bo tumpondi naya ni moya kere konkone be naya njamboni ini de jama be bo nyangbandi yeshua kokuba muhammed ini moya kere konkone be bo lala yetana fo anajiba anankibawa ni de jama kere konkone be bo famsa kwami yakobo ini jama kere konkone be bo adibo
Yeshua Kwami Kwami ba yenga Kwami Kwami ba ini de jama kere konkone bebo kwayo yetana fo kojo tarangbe ini moya kere konkone bebo adibo Yeshua amuja amanja amanja jisano barani biye so kere konkone bebo mayemam yetana fo ajaya kwamna ajaya kwamna ni de jama kere konkone bebo kuno aku bebo kuno yi Yesu me ankara la barado Yesu bon shejure koyo kamati bukasu ya toko bukanso takani ko ko osunu ini mo ya kere konkone ya nga takani ko ko kotu osunu ngisan ni Yeshua kojo pen kojo ba kotu yetana fo longbongo ngisan kotu kojo aufo be kere konkone bo konakan bosule yetana fa baba ji sanu barani biyeso baba ji sanu barani biyeso ni jama kar konkone bewo cer yanga cerpe cerpeli capel dara cerpeni Yeshua awfo kan ni de jama kar bebo tana degebo omoro kokore ini de jama kar bebo manche ngati kojo ni de moya kar konkone bebo garangashi yetana fa aparako kwam ini de jama kere kwakwati bebo galangashi Yeshua ble sekretele ble beti kalashi betafo yene faso bebo galangashi nyene labar ne toko koman nimbam ni shimban kere kwakwati wia fieri wia tori etoko bukasu ni tu jama kere konkone Yeshua ya nimbam bebo wia fieri wia tori koko ni de jama kere konkone bebo nefaso kajitieri Yeshua koko ka yanga kokuka salifo moya kere konkone bebo akwasu yetana fo bodi bodi gisano barani biyeso bebo akwasu ataya gisano barani biyeso bebo champieri Yeshua kofi ni gisano barani biyeso kere kokwati bebo nagbati yetana fo longogo kwam ini jama kere kokwati bebo payuka Yeshua bangya ni de moya kere bebo nawakasu yetana fo jabare abonza ini moya kere konkone bebo akwasu saya ni de jama kere bebo nzarafe kakabo ni moya kere kwakwati bebo kumano Yeshua megida ni de jama kere konkone bebo awukano yetana fo ajolo yetana fo jalukan koko ni de jama kere konkone bebo budori koto nabudiba yanga nabutiba jisano barani biyeso bekere konkone nzara fele limantoma ono la moya kere be anwoje yetana fo kwasi nawo moya jisano konkon kere kwakwati bewo konkpare esuma kere la barido nantia bekoyoka bati bukasu yetoko bukaswa bebatima de kebe tuyale kena biyeso yehu yeshi yetana fo nana ako yiri ni durunya kwa kibeti momoti au fa bfm yiri ni durunya kwa kiri anzoni le dama na sara sara mbe wononi ikin abranyo niku moye ba moye bi so to ye shire beberebe nyeme de ofo kwa jama labarin le bebati yanga buka so bebatima yesu bo labarin fa manka de kibetu yale na ware ya tuko buka labar so ahini moiti shebo labario ya fama la moya fama tana fo kere konkone ngbanja so a fobie alaji alido Yeshua alaji alido ni de jama kere konkone ya tana fo sumani gisano a fobie bebo iwo ngbanja so ni de jama kere konkone be kere konkone soutien wono na wore na bubu ya shejwere nyene she labar ni su koma la moya kere konkone kaboni buyi ye goro bara ye niema bara ye tana fo yisa baba yanga yi befre awa baba checha yi befre awa tutofoda yi ni durunya pakia ye niawa ni durunya paki ye nge man kere konkone labari iyo tato station don yelo mede station nubere ni yenini yo kanto to adana
tayni durunya pa ke nyuma bonge man kare kon kon labare nyuma de chene na sarasaram be wono ni chambra nyoni nzale yeni na de sapa so qur'anu de men ne jome fe ko tuntu ini durunya ko pa ke har kara yenge man kare kon kon labare adene kare kon kon kroti ya fiere iya tore sume labar ka amade chene yakoro yo sutrana kerefi je yanga mi yega fra amade chena to su saran je no be wonone e kya branyoni na fa ko ngarma kerefi ngonanu ye yeni sutra shaurone ngbanjasu mpe ma jina fe la moya jina fe bunge bo anker kon kon shegore ye fa yi la banne fa ma o fambiem ye fa ma o fambaram ye fa man zombaram ya fama ngwafaram ya fama nzungurum ya fama la moya kare konkoni ya kinda konkon kara ufambiem sherke zongo sumo la barido anode jama jabwa ufabie sumo la barido anode la moya sangwana ufabie sumo la bari anode jama fombora ufabie sumo la bari nyotana fonkonkon kara papatido kinda ngongorele gwana ufabie ya warafimansa ya subu ankara shagire baba chachayi awa ini dunya paki okwa qur'anu kara yenge man la barka mamanani ngarma kirifi ngonano ye kruwi sutra shawrone iwongba nyaso bunga man kare la barso na de ne kare kon kon krotia ye fanyi ne shela bar nto ko buka sunetu ye nimbam ne shimban kare kanda kere dika fo bien bobo dika fo bien kajura marka so fo bien ye suman kare la bar do nan kretia maraka so sangbana alfa bie ba chingurbi alfa bie ni buka konkon da jama ya to ko buka labar suni tu jama kar konkone nabi so an zara feme alaji nan biema tabi zakka bungambo shegure no da jama kar konkone nantia aisha labar ni sukama nimbam ni shimban kar nalimam nalimam de no da jama kar papati bungambo shegure no da jama no tanafakare limamo be woni faso Champieri limam bungambo shegure no de jama kare konkondo ko to tanafom ye to ko buka la barasu ni tuti ko bara ni biye to te ko feme wono de jama don de ke ba tu ya wuro fele ye yi ne goro bara ni ye ni ne tanafom awa baba chechayi be yo kanto station bere atimbre sude lore wula brini ko lumeni wenzanga kanto bere yire ni drunya pa ke bungambo an kre shegure nantia ye to ko buka la barasu ni tu nimbam ni shimbam wiya fiere wiya tori kendo yerbe tini abono ya kurate nga sono kresu njama tina ambu kasuni tunyinga nitu la moya kere papati no wiya fie kebe kurile yesu bo jama kere shejwele yesu tenge jama kresu kajande amangarama kere fingwananu ya kurile sutua nyide la bari ya ngefama ashirama barani bieso jama kongkong kere papati na wara ya nganya soa ufabie ini ide moya ne bon yene la bare mankere nankere kon kontia yenyawa nyeme de wofopa yenyawa nyeme fawi sanga yenyawa nyeme fe sanga mara papamno yenyawa nyeme fa chema urukwani fawi ya uru ni fe ya uru fa chema urukwani ndamashi moyaba moyabia so de bukaso itokoti la bare yo ahinti anshe la bare tokti ko joji sano barani bieso ini jama kare konkone yeshua kwa kona ya kwa kwa si kancho ayawe bere sutia mono isanga noso nafanyi nisanga ni nye karashini kabude ya kare konkona shi bewa didi ya watikano damabu kakarebe fabu kari tubu sangabi yenga ya goro yenyema yeshia tanafo kancho dadi ni dunya kwa kiri kancho dadi ini dunya kwa kini wa sarambe wono ni liblin na we ngwende isakpaswa ila fo abrashe ni nuo ye dere isakpaswa nyeti ye gina feke da jamashi ne da la moyashi buka be amfa bukanu sanya ba amfa sanya kuro ba amfa kuro ya yo ba amfa yono ida shida mpem na ngina fe nan da jamaka ra konkona shi banyo bara ni biye songa shanya ma ngwe na do da dabla Urabati kwa nyo femedon Yesu doa shibe berebe na yu anshe Alasani buruma Mwe bunganda wa shibe berebe doa na yu amanshe
comme nanji san ini da jama kere do ko joko fi pe ini moya kere kon koni limam bi o panyo yeshua bukare le ni da jama kere kon kondo sante ja comme nan uno da la moya kere do anto ko panyo dole na yeshua ya tanafo nabi ka yanga kambiri kambiri ni da jama kere kon kondo yeshua tora na de tora na de jone o de jama kere kon koni awadi na po ni moya kere kon koni adam fuseni ini de moya kere kon koni ndakpe kojo ni jama be fri nefton ni de moya kere yeto ko kan shando ne yo amanche dongi bawa nwe bale mongan kan sho be berebe na yo anche ankara to ko panyo dole panyo bala ni biye songa shanyam yeto na fambe bo joko kpe joko pierre voilà yanga yemem kare kon kone debo joko pierre yesu kan shambe berebe na yo aman shedonga shanya ma yo pierre bara ne biaso yada mo no la mo ya kare do yene da ma shi gomba bara ne biaso gomba o gomba ba yesu kan shanda na yo aman she yeshua yatanafo samjeni zakali ko kolanile ini de mo ya kare kon kone samjeni zakali bamal yanga bamale ini de jama yombo waja ni de jama kombate uti yemba ni de jama karabe bo gbemba dole nyini labar ni toko koma nshe labar mbo labare chana kabara ni bia songwe mbo sudo munganda nkere kon kon kon kon kon kon ashi nga chanyama yata na fo jato ti banye ni de jama kere kon koni na ya longbongo ni de moya kere bawa daji ni de jama jato ti bochi ni moya dom yanga na ware yata na fo limam chandaka limam ini de moya kere yato ko kan shando ne yu amanshe yakobo ni de jama kere kon koni kadrele ini de jama yato ko dama shine yu amanshe jabare banye ini moya kere kon koni jalo kuruku ini de jama kere yato ko dama shine yu amanshe yani mbambe bo poporko poporko bala ni biye so ndere ko shi ni de jama kere do kukura na kori ni de jama kere do yesu kan shane yu amanshe nga shanyama yani mbambe bo njesu njesu bala ni biye so ni jama kere ankara ba wodo yesu kan shiam nabi yeshua nambi yao kwam ni de jama kere njama ni moya kere yenge dama shibe berebe na yu amanshe de bande ya yo bari yo ya sanga bi ya goro bi ya shi na bi ya so eta na fo kan cho da di ni dru nya pa ki ri pa nyo kan shi kar ban kan shi no de kar ban di no i da shi da le to ko da ma sha na wore ni mbambe bo na wakasu bara de bi ya so no yo mbo bi ya so ono da jama kar ba wo do ka cho ki kom kwam le ini de mo ya kare na wakasu do kenda mu kasu ni tu na wakasu bara ni bi ya so nyene ya shida ni toko koma payuka bara ni biye so dange koroya ini de jama kere do kojo kokoroko ni moya kere konkone kurugo ye ko ko ini de jama kere do yeshua banambe lukwe ini de jama kere konkone ko tu komna champuri komna tampuri de bo kere konkone be bo payuka do yesu dama shine ya manche bodo ribara ni biye so jaka ko ko beti budore teme yenge dawa shi beberebe ne yo an shekan ga shanyama ngisa na ya ni de jama kare kon kone nupo ba jabare ni mo ya kare yeto ko dama shi ne yo amanche na gbati bara ni bi eso na wa ugisa no bara ni bi eso kan pa ko fi gisa no bara ni bi eso ko si ko tu yeshua geze ba ya kare kon kone be wona gbati yenge daba shi ne yo ban shenga shanyama ya tana fambe bo kafiri kafiri bara ni biye so kare kon kodo kafiri ni kafiri do fele ni de mo ya kare to ko kan shanda ne ya manche nzara bara ni biye so ya pere omar ini de mo ya kare kon koni ako gazaro nzara le ya to ko dama shida ne ya manche amalo kambeya ni de mo ya kare kon koni amadu le amadu kambeya ni jama kare kon koni Isaka Duan ini moya kare konkone Yeshua Totogo
nam totogo namsa ini mo ya kere konkone yetoko kanshane ya manche kwa ku fatuma ni jama kere bekere onzarale yeshua nite zenabo mete zenabo ni de jama kere konkone ya dama shine ya manche nyangbandi bara ni bieso nyangbandi feme yeshua kojo fuseni ini de jama yetanapo famsa ni de mo ya kere konkone yetoko dama shine ya manche buka ba mbukanu yoba yono sangabi yeshua kancho dadi ni dunya pakiri yetoko buka shidasu manya bara ni bieso adam ini de jama karebe bo manya kotu matinga ni mo ya kere konkombe bo manya baba kondia ni jama karebe bo manya dole ya dama shine ya manche dileka bara ni bieso kwa mi ni de jama karebe bo dileka do na kwego yanga na kwa kubala ni bieso yeshua na ya jabali ini de jama kere konkone be wona kwa kudo kotu simbo bala ni bieso kwa siba kuja ini de jama kere konkone simbo dole yetuko dama shine ya manche takba yanga takba li bala ni bieso yeshua kwa yumbu ni de jama do kujo ni de jama kwa kujole ni de jama kere kwa pati kotu na ya yeshua nana kofi nana kofi ni de jama kare konkone na ya nana ini moya kare konkone ya tokoda jama shine ya manche kare yago yanga karbongo bara ni bieso ya toko kashi mena done ya manche kojo na kurja ni de jama kare gaya kule kojo na kurja mbeo gaya ku yesu kan shudo ne yo anche no de jama kare konkone bia ka bara ni bia so yetana fo yombo bongo we na kruja bunga kan shiga ko bara ni bia so mele nga shanya ma ko tu yetana fo yombo bongo be kare kon kon bia kale yesu kan shando na an jama na ka yeshua na ka ka tamanja ini de jama kare papati na je arzuman arzumana anzumanale na je arzumana ni de mo ya kare be bo bia kado toko kan shanwo na yo amanshe na gbere bara ni bia so kwa sina ya ini de jama kare konkondo yeshua bawa nako ini de jama kare konkone yetana fo nanu jato ni de na ujato nanu na ujato ni de jama kare kwapati bewo na gbere alilika yo mujisano yetoko kan shando na yo amanshe ni an jama kare konkone mama saibo ni de jama kare konkone yeshua nani ni moya kare be kare na gbeni dole yesu dan kare shido na yo amanshe gbangba mona bara ne biye so yetana fo bobri ko je ni de jama kare konkone bezo ko kosi ni moya kare konkone yetana fo na nadoti nanduni yeshna na ore nadu nadoti nadunni gadole ni de jama kare konkone yetoko kan shando na yo amanche anyina basu bara ni biye so yetoko kan shi yeshua dabla yaka ini de jama kofi kwa mna bukare ni de mo ya kare konkone tieba ini de jama kare konkone bebo anyina basu do anyina basu bara ni biye so dankara shido na yo amanche nyina shida ni toko kama ya nimbambe uya fieri uya tore kajitiri bara ni biye so ya kashendo na ya manche na boy ko si ini de jama kare konkondo wele ya ni de moya kare konkoni na be ko si ni moya kare konkoni ya suda ma shido na ya manche metro ko ko ini de jama ko mi ako ini de jama kare konkoni galanga shi bara ni biye so na na ba ni ini de jama do ko shi ba ni moya kare konkoni na ya jamoni ini moya kare konkone kwato goli kojo ni de jama kwam kwako ni bu de jama kare be bo garanga shido ita shida eto ko dama shine ya manche na mboso bara ni biye so singare jababu ni de jama kare konkone na na zekere ini de jama kare konkone ya to ko dama shine ya manche buka da mbuka no yo bari yo no kancho dadi we iyo wanu
ini dunya kwa kiambukaya shiria kunko karambukaya ya jina feta gutri ya nge dankara kunko nashi na yu amanshe karashi no yukan makibe kurile uwe amfachia benya dumabu kwa wine shirama ambuka nitu nyinga nitu lamoya nitu tanafo kwa nyo bara nibi ya soto kukansha anyi karashi nibu ya kwa nyo sarame unubara ni ichinabra nyo niku yu yu anyi karashina iti ashida niti kanshi kefa kanshi jamakare kunkuni awuro dekebeshi awuro kwa kudikale ya nge kansham na yu ankare kunkuna anshe nimba mshimba ngasha nyama tonyeme iweke dendemye kurume fakure ya mengo yume fayu ya mengo tonyeme isenge ya lechiraso mweba mwebya so nimba mshimba mo radio communautaire si sosofo dekebo kura yosu chafa mea anyama biyangwa amanu masofo alias zula binti yoto njeramanu ma imambuyi kunkwa famamna mewoshi neka yesu yesu yekwenye baba kanshi mfa kanshi ankara mbo mfa yu ankara kunkona

0: be chaba buri asabla nso fiendo kri kri kri ndo ahme tu mu ko pa fifa hin nsanga asabla anwi tankundi inba ki keti wa chashi ndo be cham kashi fara asabla do bon bu har ko to bonu ni asabla nyumba ko ngongo ko ko fo cha yo bu ye bu nyumba ko ngongo ngongo sona ye ngamba twe sona anti radio
1: Mami ano.
2: Mienta ngoi.
1: To undo abdal be ubonzi kusu. Kusu na hati mahi mienu ma. Afwa be so na baba be ubea na ishi ya ki. Ikene na ndo baba na asurusu. Keja. Ifa kwa mwana mene ema nyamu ula baba na hinge me ule ya hinge manu waketika. Eja akum. Hey ndo asuku adi asibia ya yu sakare. Me baba na aketike ejama. Na deke. Guru nyinge ma nyang kake bafana hingema na bubana bubakpini babarane isi ache wakateke jama isi isi ebe kuma bajojo afye ingi fede kuru wango na chembe bita banka njama ache bajubutu ale mfane nebideke ma kwa kwaro
2: na mbuwa nifesungu zuka chetwe na mbuwa ndikabe ati ya mbewa mbewa jemine